No, takže to bol Sting aj so svojím akcentom Angličana žijúceho v New Yorku a my teraz prejdeme k domácej scéne a k skupine Katapult, ktorá sa preslavila napríklad aj pesničkou s úplne krátučkým názvom Až. A dnes asi ťažko niekto uverí o Oldovi Rihovi, ako tá piesň vznikala, takže zrejme dostáva príliš často túto otázku, pretože minule odpovedala si takto. Táto pieseň je klasickým príkladom toho, kdy z takzvané blbosti vznikne veľká a nadčasová vec. Tak samozrejme tieto slova môže povedať iba sám Olda. A vedel by som k tomu pridať ešte pár iných jeho vyjadrení. Obdivujem ho z mnohých dôvodov, napríklad, že sa nebojí výšok. On vraj na koncertoch má nejaké špeciálne lešenie a dostane sa tam do úplnej výšky a tam hrá. To keby som ja mal urobiť, tak to zvažujem. Pamätám sa, že som raz pieseň Atlantida spieval v televízii a režisér mi nič nepovedal a naraz som začal sa dostávať do výšky, pretože podobno bol taký výťah a mne to ten režisér nepovedal a ja som mu tým pádom nestihol tiež ho pripraviť na to, že sa bojím výšok a naraz som bol v nejakej 8-metrovej alebo 10-metrovej výške a on odo mňa chcel, aby som spieval výšky. No tak to nešlo vôbec. Ja som spieval iba v tej dolnej polohe a držal som sa tam. No ale Olda Žíha normálne hrá v tej výške vraj nejaké riffy na gitare a sola. Musím si to ísť niekedy pozrieť. K tejto kapele mám aj osobný vzťah. Poznal som členov Tolia Kohout, Bubeník. Ten s nami, keď mal čas, trávil chvíle, ako skupina Modus alebo Limit chodil za nami na koncerte. Čo by som k tejto kapele mohol povedať, toho by bolo toľko, že by na hodinu to vyšlo. Stačí, keď si pustíme pesničku Až.

0: Katapult uzavrel túto skladbu pán Vosnárek, je textárom tejto piesne, to by sme tiež ešte mohli povedať. Myslím si, že prvá verzia sa objavila niekedy v roku 1979, čiže táto pesnička patrí do tejto dekády 70. rokov a tá nasledujúca, tá už je terajšia dekáda. A to je vždy odvaha také pesničky púšťať, pretože tam nemáte záruku, či sú už klasikou, ale musia byť aj nové skladby. Nemôžu byť stále všetky iba overené skladby z minulosti. Tu je riskantná ešte jedna vec, že nie každý strávi pesničku, ktoré ja hovorím, že to je vyprávaná hudba. Bratislavčina má takéto slova. Vyprávaná hudba je niečo, čo spevák nespieva, ale iba rozpráva. To je dnes veľmi časté, hovorí sa tomu hip-hop, rap, akokoľvek to pomenujeme. U skladby Stressed Out a kapely 21 Pilots je to trochu inak, pretože oni to kombinujú s melódiou. A preto ja mám takú odvahu túto novinku pustiť, teda novinku, relatívnu novinku. 21 Pilots, Stressed Out.
1: Mám rád. Miroš Birka na dvojce.

hej, ono to nie je len tak rytmicky niečo rozprávať. V angličtine samozrejme sa to dá, ale musíte v tom jazyku to ovládať. Nedá sa to podceňovať, tieto hovorené skladby. Tiež musia mať niečo do seba, a najmä musí to byť rytmicky cítené s tým podkladom, ale prejdeme my už k ďalšiemu chlapíkovi, ktorý nemá ani rytmické, ani spevácké problémy, a je to Elton John, ktorý sa nedávno lúčil v Prahe, pretože vraj sa jedná o rozlúčkové turné, tam som nemohol chýbať, pretože Elton John je človek, ktorý osobne sa priznám a veľmi ovplyvnil. Ja síce všade, kam prídem, hovorím o The Beatles, ale Elton John tam pritom bol naozaj tiež, také tie jeho falzetové fóry s hlasom a tak ďalej. Vždy som ho mal rád, a keď som si prvýkrát kúpil jeho album, ktorý sa volá 17. listopadu 1970, tak ma v živote nenapadlo, že 17. listopad, november, bude mať pre nás ešte jedného dňa úplne iný význam. Boh je, či to vie Elton, takúto vec. Že 17. listopad to pre ľudí, ktorí žili v Československu, nie je hociaký dátum. A ja som mal rád tento album, on z tohoto albumu mnohé skladby na tom koncerte, kde som pred pár dňami bol, aj zahral. A hral tam aj túto skladbu, podľa ktorej je teraz nazvaný film, ktorý robil Giles Martin. Syn Georgia Martina, producent, to viem, pretože mi to prišlo minule na Facebooku priamo od Gilesa, ale to už je priveľa informácií, treba nechať prehovoriť hudbu. Takže Rocket Man je zároveň názov filmu, ktorý nás zrejme čaká, ja neviem, o pár mesiacov, možno týždňov, neviem, a pozrieme sa v tom filme, ako to vlastne s tým Eltonom Johnom počas jeho kariéry a v jeho detstve bolo. A teraz si môžeme túto slávnu pesničku vypočuť. Rocket Man, Elton John.

Elton John, Rocket Man, výborný koncert, výborné hranie na klavíri, nie tomu čo dodať. My si teraz v rámci 10. no neviem, či sa tomu dá hovoriť výročie, ale tak 10. jubilejného vysielania musíme pustiť pesničku, ktorá nám to trochu ozvláštni. A ja mám taký pocit, že nie každý pozná pesničku, z ktorej vychádzame ako zo znielky Mám rád. To je skladba, ktorú som kedysi zložil pre Modrý album, ktorý sme nahrali už v tomto storočí. A napríklad tam spievam v texte Len tak ležať na Floride, v tom sa vyznám, to mi ide. To strašne bavilo jedného z producentov tejto skladby, aj preto to rád robil, že táto veta ho strašne ako zaujala. Pre mňa je zaujímavé, že som ju napísal v Tatrach. Snežilo, ja som videl Gerlachov štít a písal som o Floride. To mi nejde úplne do hlavy, ako človeka napadajú texty, ale toto sa odohralo tak a my konečne túto pieseň poprvýkrát pustíme tak, ako bola pôvodne nahratá pre album, teda pre Modrý album. Mám rád.

Počúvate dvojku, ale toto nebola znielka, to bola reálna dĺžka tejto pesničky Mám rád. To je len prednedávnom, to bola nová skladba, ten čas tak strašne letí, to je neuveriteľné. Ale my ju hrávame. Toto je jedna z tých skladieb, ktorú pravidelne hrávam a myslím si, že o nej môžem tým pádom hovoriť ako o hite. A prečo to hovorím? Keď to bolo nové, tak každý len tak pozeral, nová skladba? A prečo? Takže som rád, že som si nenechal túto vec vyhovoriť, skladať nové skladby. Na modrom albume je napríklad ešte pieseň Co boli, to preboli. A to mi tiež hovorili, nová skladba? A prečo? Pretože ma to baví. To je moja odpoveď. A som vždy rád, keď to, že nás to baví pri nahrávaní, sa nejakým spôsobom dostane ešte aj do vysielania a ukotví sa to tam nejak. Takže Mám rád je skladba, ktorú túto nahrávku som si už takmer nepamätal, takto na sluchadlá som si už dávno nevypočul. A keď som to počúval, som si uvedomil, že tam hral reálne na tube Filip Spálený. Ten chlapčisko volal, myslím si, že... A myslím, že David Koller tam hrá na bicie. A, no ale toto mi tak chodilo po rozume, videl som to štúdio, kde sme to točili, ale my musíme prejsť ďalej k skladbe od skupiny Pet Shop Boys, West End Girls. To je zaujímavá kapela. Oni keď tu v Prahe mali koncert, keďže sú len dvaja, tak jeden z nich spieval, tak to druhého podozrievali, že to púšťa z nejakého prístroja všetko. No samozrejme, že niečo púšťať, pokiaľ tam boli aj iné nástroje, než nejaký kláves, musel. Ale ja by som im to nevytýkal, pretože to boli 80. roky, všetci boli fascinovaní tými mašinkami a bolo to také revolučné pracovať s tými prístrojmi a takto to vtedy znelo. West End Girls, Pet Shop Boys.

Zvláštna skladba Western Girls, pamätám si aj taký klip, ale rozprávať o klipoch v rádiu v podstate nemá zmysel. Prejdeme k ďalšej ére, 60. roky. Skupina Hollies, ktorí si dali kedysi názov podľa speváka menom Buddy Holly. Tí nezaznejú ako celá skladba, pustím vám len kúsok, ale musím vám vysvetliť preto, pretože následne na to chcem upozorniť na jednu, hovorí sa tomu prerábka, alebo ja neviem, remake, každopádne česká verzia tejto pesničky, ktorá pôvodne v angličtine v podaní skupiny The Hollies sa volala Just One Look.

Tak toľko ukážka z originálnej verzie, ale ja chcem upozorniť na niečo iné. Je veľmi ťažké preložiť pieseň do slovenčiny alebo do češtiny, takto slávnu z angličtiny, a urobiť to tak, že sa vám to bude páčiť. Nie je to nič jednoduché a obdivujem tých, ktorým sa toto darí alebo kedysi podarilo. A na mňa tak pôsobí tá nasledujúca verzia tejto pesničky. Myslím, že tie dievčatá sa volali Krystalky. Viem, že tam, toto by som sa možno stavil, spievala aj Olga Blechová. Je to tak? Malo by to tak byť. A mne sa páči ich interpretácia, je to bez vibráta, je to také nadšené. Dokonca sa tam textár trošku aj pohral s tou fonetikou, čiže just one look, tenhle kluk, všetko to krásne vychádza, takže si to vypočujme. Ja tvrdím, že sa im to vtedy v 60. rokoch veľmi podarilo. Krystalky, tenhle kluk.

0: To je neuveriteľné, keď počúvam takéto pesničky, tak vidím naše staré rádio, variace, a sedím pri ňom a ide znielka mikrofóra. A to sa oni hrávali. Ale ja vás nechcem do takejto minulosti ťahať. Napríklad speváčka Duffy, ale v tej nasledujúcej skladbe, je to už v tomto storočí, tiež pripomína ten starší štýl napríklad speváčky Dusty Springfield a tak ďalej, ale už je to oblečené trochu inak. Inak, čo povedať k takým spevákom ako Duffy? Ja neviem, čo teraz robí. Neviem, či sa nezaradí medzi tých, ktorým sa hovorí One Hit Wonders. To sú tí ľudia, ktorí majú jeden hit a potom zmiznú. Duffy ich mala, myslím, že trochu viac, ale ani jeden nebol taký veľký ako tento. Duffy, Mercy.
1: Český rozhlas 2.

Veľmi príjemný sound, Duffy, Mercy. A to nás logicky priviedlo k spevačke Dusty Springfield. Už som na ňu myslel, keď sme počúvali Pet Shop Boys, pretože oni tiež s ňou spolupracovali. A to je naozaj kvalitná spevačka. Vtedy, v 60-tych rokoch, si to asi všetci neuvedomovali. Ona chodila tak konzervatívne oblečená, mala taký účes, šaty a tak ďalej. Ale pod tým sa diali veci, napríklad Son of a Preacher Man, veď to keby som mal hlasovať za najlepšie skladby, táto by medzi ne asi patrila. Je z albumu, myslím, že Memphis. Nahrávala to v Amerike, malo to už vtedy taký sound. My sme to ako kapela, ako Modus hrávali, snažil som sa to spievať tak, ako som vedel. Ale tak, ako spieva ona, že takzvané netlačí na pilu, len to tak, čo k tomu dodať, však si to vypočujme. Son of a Preacher Man, Dusty Springfield.

Poviem vám, že ma to berie vždycky táto skladba. To je žiadne mašinky, všetko sa naživo hrá. Má to puls, všetci vedia hrať, ona vie spievať, čo k tomu dodať? Nič. Ale môžeme pokračovať. Pôjdeme do domácich vôd, alebo presne povedané až do slovenských vôd. A skupina PH, to je ináč vždy taký zvláštny názov, vždy ma to strašne bavilo, dať si názov PH ako skupina. Veľmi také vybočujúce. Samozrejme, kto to je PH, to musím jedným dýchom povedať, že samozrejme spievať bude Katka Knechtová a k tomu by som mohol povedať ešte viac vecí, že som si s ňou už stihol zaspievať duet. A ešte si spolu predsa zaspievame v decembri, v prosinci na koncerte v O2 Arene. Ja som ešte nikomu neprezradil, kto tam bude hosťom, ale jednou z nich bude Katka Knechtová, ale tá tam určite nebude spievať túto pesničku. Možno, že aj bude. Uvidíme, na čo bude mať náladu. Každopádne, teraz tu zaznie skladba skupiny PH. Spomal.

Katka Knechtová, mimochodom tiež klaviristka a videl som ju už aj s gitarou, takže pravdepodobne aj preto si skladá pesničky, že vie hrať na nástrojoch, takže to je len taký malý postreh ešte navyše, ale ešte jeden by som mal. Text spieva s zvláštnymi prízvukmi. Je to jasné, že u Katky sa už jedná o generáciu, ktorá neprešla takým výcvikom ako my, a to je schvaľovací proces textov. To by som tu dlho mohol vysvetľovať, podobne ako čo bola cestovná doložka, ale toľko času nemáme, aby sa mi to podarilo tým mladším vysvetliť, ale skrátka nebolo jedno, ako ste narábali s jazykom a určite by ste pred 89. rokom nemohli spievať pri vysokú rýchlosť. To by vám nedovolili. Ten, kto schvaľoval ten text alebo nahrávanie, by vám určite povedal pri vysokú rýchlosť. Ale pri vysokú rýchlosť to nie je možné, ale dnes to je možné a mňa takáto práca s textom baví, keď sa prehodí prízvuk. Je to o to zaujímavejšie a niekedy také prekvapivé. Ale čo ma prekvapilo, ako nám to ubehlo zas? Veď už je to zase za nami celá relácia, 10. relácia v poradí. Takže teraz už mi zostáva len rozlúčiť sa s vami, tešiť sa na to, že tu budem opäť o týždeň a dnes vám pustím kapelu z tohto storočia, Stereophonics, pesnička má názov Maybe Tomorrow, takže nehovorím, že zajtra sa uvidíme, my by sme mali povedať, že o týždeň, ale pesnička sa volá Maybe Tomorrow, Stereophonics.